tinha do pai, filho, poxa, desgraça, e tot vorita mega zrada. Едно на хилято, едно отзад. И като учи се впуска в мрежата, само го прехвърли, особено от тази страна няма да излезе. Единствен начин да те прецака и със стъпия му стигна до година ще срака на кота. Това е единствено момент, който мога да прецака. И ти не защита си бетон. В момента, в който го избуташ назад, като го боксираш, стой готов, защото той ти прави тези гадни туди да ти ги спира на мрежата. Да не скачаш назад, защото те праща в тайми. Ти скачаш, той в момента груда и не му отръгнеш това напред. Чуй? Той буташ и гледа готов скаката, не мога още един път да играеш на мрежата. Чуй? Ето, много добре. И не забравяй, като буташ хубаво отзад, удариш на 5 минути. А, още не е просто да удариш.